時のテイホコテイホヌイテイホーロアテイホータプカハヌイオタガロアヌクタイオウェアケイトモアナヌイケテラプタイケイガオウレレクロマレレアオタオタオロミケファカフワチアライテカワネイレレイヤマイイヒマタウェイイヒプコフラギテマライアテアヌイオヒネモアナEke panuk, eke hohoro.

入り明けない、こうかぷーてるは。あら、こんがぱかたいたいおがまぬこれろあもつ。いてあったないかんごたたう、いや、あんなひら、ジョーダン。あんなひら、ジョーダン。な、ぱかうるわつ、あんなひら、けろといてわはがぺいてふりぬいジョーンズ。あてわはがぱけけ、まおりあんのほき。No reira, pakarongo mai, kia ka pū te ruha.